0: dog is on the autobus.
1: Last order!
2: Prosim, limuzina, diže se prašina. Uskom stazom, svaki dan u autobusu, radio mi svira. Duga moja!